med fersenen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.

vänner. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

henne. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej.